0: We play what we like and nothing else. Grizzly Internet Streaming.
1: Казали курепаш, за стодолом в проше, кура я изгубила, бом дубал се в нос.